0: En el chang lobang lobang po bab gyak te sama tang te rul chuk te tene ngati shivu bu kap pasang na tene te wa chas la tang tang chil le goma lok zane tene te na ma ta ban no no ya tene sting de ne tak sa chas la tab zane ngata ma chi sama yo an ya le yong che ngati lak len chona ngati ma ne khona tu chi tab na yo an ya le
1: male tene mang kya mongol na osu dimara ta te na ngam po tene yang a shustam ze te tena chala ngata tene লাপুক জেতে আলু জেতে মাং খেয়া তিল আলু থে ছানো আলু মানে ইয়ে নারগুন ডিমা নগা গাজক সেদুক তাহলে
0: আলু দা মানে দাকসা চুপালে তার ইংপা খেম কেন নয়া দাকসা দাকসাং খেম দেখলে তালু মানে এসিবলে মানে পাশ না মাং চা তেঙা যাই খেতে না গেলে তা থরে সোমাং তা বিংচে না গেলে সোমা বিংস মানে ফালে ইয়ান সোমা শুরু না গেলে তার ইংপা মাসা রে তুকলে সোমা মেবি আলু এসুগ না গাজার আলু লাবুক সাঁকা দা মানে দিরিং চুপালে মানে খোরা ছাড়ছে মেট কাকলে খোরাং থুত দিও কাক সোমা বিং বিংলে
1: মঙ্গল সালাদা খেউ কাও আনে খাতিও নিজে কাখানে থবানো আনে ডিমান্ড টকসন ইননা খতে থবানো
0: দাসাই আন থরি খরা উনে টেপার টেপার টাক টাক খুন দগেলে জুগে গাতা গোসা জেনে টাক সিক খুন গোসা জেনে টাক সিক খুন দগেলে স্টং টু ব্রিক তোর খেদু তেনে দোস সাত খুন জেনে স্টং জিরিক তে মানে গাজে বুড়ি তাপতে খুন নো গেলে বুড়ি দাসা কো নাং গেনা আপ চুরি খেদু তেনে কোন দেশ কাম্পো ইও নো গাতি কন্টেনার দাস তে রুল চুক না মানে তে সামা পুশকান ওলে সাজলা না তেনে গাতি রুল চুক তে শিবু নাকো কাপতে তে মাংপো তাপকানে দাতে সাং
1: বুড়ি
0: তাপতে বুড়ি মানে খোরা বুড়ি হিসাবে বুড়ি গেছিং বুড়ি মানে এনে মানে টিপ চাম কোসে যে না তোরে ভুল না খোরা মনে ফিংসে খাওয়া না কোনে লাগবো বড় না তা এখন লাগবো মিনা গাতি খেয়েছে মানা পায় ভুল না চা রিকপা তাপ পাসাং না তেই লাগবো কে গেলে তেনে গাতি ইয়ান খাটে না ফাতে বরফা
1: চোখ চিনে তিনি গাতা তা ইয়ান স্কানাল চিচি সেলা তো সিরা পাখান মালুদ মাথা বাদার বেদার থানো ইনে চশমা লুপ তাং বান সং তিনি গাতা রামা লুক মেদ বালাং মাং পো মেদ লুত মাং পো বিঙ্গু মেদ তিনি daksa ngata nam gosen samna ilut po thapsan hal da
0: te daksa man e daksa i khujin de daksa stand pa le buri khuran cham gosen samna inde ga yo jin khuran changtang korzo ga yesu luchile ta te daksa chu ma khon le ngaji daksa gurmin ngata gyagar lun man pangati luchi ta min wale
1: po
0: chu ri mangur khwa de ale te gun ne ase kam na yet kya ngala da ko ne ali parigang mane matang se du ya le zu chaskang re chong ta ban nga ta ali parigang re tong se du ya chong zu tap te le ta tap kat kya pa den da sa on na chon no no lut pat med kya le ga le lut nga jo na mane min khora yot med kya mar do min ta on da mang bu zu yo na med kya pa le ol ta pasang na lut ros do med kya le ta sa nga ta ya balang mang bu yot kan gun ya nga ja nen zu tuk sa tap kan gun le
1: ओले कसा कसा मनो कसा तादेने गता इबेना गता नगेजे छोदमा बात गोस तने गतोक ने फितोक छुपा ताजे समा बात गोस बात तुसि फिंग सेता तने रिनबो ता गता ची चोंग ना मंगोल उसु आलु या तने चला गता सिस्टम लोमे रिक्स न्या न्युमा ची समा डिमचेस सपो मिथा चेस रिनबो रिन थांग गेला थप चेस छारुगा या रिसगर कोतका न चेस सपो छ चेस छारु
0: रिसगर इनिया न चिक यांग लुसा मिलु को रिसगर इन मार बा मायो आया है पूरा फांग गस तुले को छसी यार ला छसी लिप न सब सम मिला यत पाए इमादी गमु पिंगो चेन माना पाले कोन डेरा दुकान ते सगन माने
1: ओना न ओना
0: ते चाहिँ सिगिसु आ छारु गयाले तने छदमा जी न गयाला दु गयाले नजे कोने काने गेचु रिता न नजे गेरिक न नया गयाले न बले हुन ला ते न न न नजे कोने गे खन न नजे गे न गिसे चोसे
1: Kes kes kes. Tuh nampin gelatun tuh. Kole. Tapi benar, inna last June tu inna naga tang busy loss pada. Inna mana cungin docas, bingin docas, jaksinga tang mafia tu. Jak tang zat naga tang yang ngono tu. Yar gun meja lah mana. Yar naga tang cepat pun. Gun lah kah tang na. Yo no. Yar cepat pun tang nak tu. Inna masuna lah naga tang. Icut mau naga tang yang ngono lagi nak sampai. Jak tang zat na gelatun tu. Nampai ngejar. Tapi amat sang meja ni zat khusus yang khusus mana tu sping se. छोटा पिंजरा बहुत ज़्यादा नहीं होता काउंसिल था
0: ते इन्हें ना नून यार रंग तब ते रंग सुनकर नून यार रंग पैदा ना गया को अजय ने मंगल क्यों ना मने याले कुरान रंग सुनकर नून ना कौन लग गया ना याले इन्हें जो कौन लग ठीक है क्यों ना तो सभी ने गया इतना नून
1: अले
0: कसम तने कुरान यंग तब से कुरान ने यंग गला इजुक्सियन ने कुरान ने चोंग नंबर के लिए बिंग नंबर दिखता ना
1: अले ये जंग खटा आखा चोलाम से जंपा था तो थमांग खोला तने योकन बो मन क्या गता लदाख से आओ नगा या ते खटा आसमान में या तो नगा टीपी पे तो नो तने गता ग्यागर पांगो ना तो नो कौन है संग चोंग को सनो मंगियों तने कौन मन क्या न्यू नगा गतरी लदाख पाने मन क्या कहता
0: गता ना लदाख पाना या होटल पास हम आता है ते उन्हें सुनना मर्दों को स्थान ले सुनना उसे देखो ना मर्दों को स्थान गजर को स्थान कोला बन गुबी को स्थान ले होटल ले ची दुल्कांडे ते ने गाती मैं उसे काम ने सुत्तो बिंग को स्थान गया ले उन सोची गुन्ना गता गाँव पे अंग स्थान गया ते गाँव पे मताप कर मांग पोत कर ले या ना संग में यो कर मिट कर ले गाँव पे अंग स्थान ngara ng thodma chong ka nin na ngai chong ngila shan ma mit kya yang chi me do chu sok mit kya le ngata te ne dak sa ya no chi sang ma tap te nak tap ka ne chin mo tap ka na mi kan bu ne ya khira ne tang ka ne tomato ka du mane mane o chu sang ma tap te nak le ko na yot kan
1: bu ole shule te ibi na ngata na sus kyot kan amale sang me atile sang me ja da no pa in nas kyang junu kyok tong sang me ka on la lyontan thon te ne las na thwa minuk jus te ne na juk ma juk sa khorin ma juk sa athom la ma juk sa ngoi ma men ba i cha chot ma nga aba ma तो चुसे चौचे खेचे युचेस तेने जात गोसे जा खरा होने संगा लगलन चुसे बच्चा तेने चौचास तयुनता थोन ते स्ंग नंगने जुई लाजने का सूंग से मत छोटमा खेचेस खेचे चौचेस जात गोसेस खाचन मीनूगा चेजु ना जुई लास्ट में नाम थोबिन खो तेते मांग आबा मांग रोक्स रंग चपिक इना बीजी छाचेनो चपिक तेने लास्ट आम फानचेनो तेने सेम संस्कृत पो लुसेनो पति फिर नायत कानून आई नागता ठुगुन था
0: ठुगुन सुसनी यानो नो जी सिलते नाया ते लास गला चुरु गले खुरान चंग खची निमाने चंग सिलते में ना माने ओचो लगलेन सिंग मान जो चिंजी मिरु नो ते माने हटिक सो सिंग फीते नदी हटिक जुन ते दुख में ना नदी सुनना मिथप चे माने मिर के गले यार गुन मेरा थो बनो ते नदी मी चोकन हटी फीते बर दूध कने चिक चिक मिर के गले गजा फुर वाले का दुकान संग का माने को चंग ठेलवा मानो गले पेने मुलाजिम जी संग या नो नो मुलाजिम जी अलदा गन ते माने पेने थो बा मानो गजा दक्षा नंग इन सब ना
1: ठीक ठाक ngeja changme chotma tongkan amale changme khon changme ngeja changme tayo chakshik duksa nang nasa nang teni thartu miung che nang teni nga ta yang tusika phitwa yang ti chotma changma yang kherko jang bor go tengo cha bor tenang tenang cha borsa nang teni nga ta thore nga tonga mo ni osanga ta na